Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Господ наш Исус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Иисус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Иисус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт или живот в вечни мъки или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни е обещал в Своите притчи.

Думата фарисей е равнозначна на лицемер. Исус Христос е изобличавал фарисеите и лицемери заради това, че те, съблюдавайки външната страна на закона, са потъпквали Неговият дух. В една такава притча, притчата за фарисейския квас в Евангелието по св. Марк, 8 глава, 15 стих, Исус Христос, изобличавайки фарисеите, е предупредил и нас, повярвалите в Неговото име, да се пазиме от фарисейския квас, т.е. от фарисейското учение и от фарисейския начин на постъпване. А той им заповяда и рече: внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и от кваса Иродов. Фарисеите са били строгите съблюдатели на древното предание на Моисеевия закон, но поне те това си мислили, че е така. Всъщност те са нарушавали закона на Моисей, поради това, че са го съблюдавали само външно, а са убивали неговият дух. Думата фарисей произлиза от еврейската перушим, което значи отделен, в смисъл отделен от грешниците, издигнал се над грешниците. И явно това име са си го приписали самите фарисеи, защото те са считали за много праведни, за най-праведните. Но Христос е бил на друго мнение, че те не само, че не са били най-праведни, но те изобщо не са били праведни. Са били грешници. И то неразкаяни грешници, което е най-страшното, неразкаяни грешници. Затова Христос предупреждава: внимавайте, пазете се от кваса фарисейски, т.е. от учението фарисейско. От това, което те учат, защото те едно са учили, друго са вършили. И от кваса Иродов, и от учението на Ирод. Ирод, това е Ирод Антипа, същия онзи, който обезглави св. Йоан Кръстител и който искаше на всяка цена да се хареса на римските окупатори, за да задържи престола си. Тоест, Исус Христос ни предупреждава да не се стремиме към земна власт, към земни почести, ако това е в ущърб на нашата вяра. Господ Исус Христос изобличава фарисеите в 23 глава от Евангелието по св. Матей. Ние ще разгледам друг път, но тук основното е, че християнинът трябва да постъпва според закона на своята съвест. Че всички постъпки на християнина трябва да са продиктувани от неговата любов към Бога и към ближния. Защото има опасност. Ако стремейки си да съблюдаваме външния закон, да потъпчиме любовта. Един прост пример. Влиза в храма някаква жена, която може би за пръв път влиза с най-благочестиви чувства, но е облечена неприлично. Светска жена, светска дама. И тогава клисаря или свещеника се обръща грубо към нея, с груби думи, и тя, обидена, наскърбена, си отива. Как ще отговаря свещеника или клисаря за тази прокудена човешка душа? За тази изгубена овца, която сама е дошла в Христовата кошара, църквата, а се отблъснали и се изгонили нейните пастири? Тази жена, това момиче, трябва да се посрещне с любов, с много снисхождение, с много обич. Да й се разкаже за мили и прекрасни Исус Христос. Да се посее семето. И когато това семе започне да никне, тогава вече да се пристъпи и към духовното превъзпитаване на тази човешка душа. Да й се каже кротко, но с любов, как подобава човек да влиза в храма, как подобава човек да се държи в храма. И тогава, разбира се, ще се изпълни и второстепенното. Или
както сега битува мнение, че щом една жена влиза в храма с непокрита глава, на нея веднага трябва да се направи забележка и дори да не се допусне в храма. Ето това е фарисейското, законническото, външното и формално съблюдаване на църковния закон, който може само да отблъсква хората. Защото любовта е диригентската палка в нашите отношения между Бога, между нас и ближния.

0: ще се умъртвят сърцата на човеците. И с предсказанията на преподобни Памво, живял в зората на християнството за последните времена. В ония дни монасите и свещениците няма първом да стоят в пустинята, за да се готвят за високото и отговорно служение на Бога, а направо от света ще отиват в църквата. Няма да имат страх Божий, няма да имат умиление, няма да имат молитви, придружени с сълзи, понеже смирението съвсем ще изчезне. Монасите и свещениците ще изоставят светоотеческите книги, няма да четат житията на светиите, нито пък ще пазят преданията на светите отци и велики подвижници, нито ще вярват, че някога е имало такива богообразни свети мъже. Всичко ще вършат по своя воля, а не по волята на Бога. Свещеници ще има, но ще пресъхне любовта между тях и те ще гледат само своя личен интерес, своите печалби. Тогава ще настъпи голяма скръб и неверие. Ще се умъртвят сърцата на човеците, за да нямат вяра в Бога. Няма да скърбят за своите грехове и блудни мисли ще овладеят душите им. Вярващите ще бъдат усмивани и подигравани. Тогава няма да се спазват светите пости, ще се изоставят празниците и ще започне страшен морален упадък. Миряни и духовници ще се интересуват само за това какво да ядат и какво да пият. Молитвата ще бъде изоставена. В последните времена хората не ще посещават светите храмове. Послушанието навсякъде ще бъде изоставено. От старите хора никой не ще се срамува. Народът ще се стича да гледа разни игри и това ще става повсеместно. Пиянството ще овладее стари и млади, жени и мъже. Навсякъде ще бъде съблазън и падение. Тогава, който се умее да се спаси, велик ще бъде в Царството Небесно, защото хората в последните времена няма да имат от кого да вземат пример.
1: Защото любовта е диригентската палка в нашите отношения между Бога, между нас и ближния. Любовта е любовта. Такава велика любов е имал Инок Трофим. Оптинският монах, който е бил убит от един сатанист, Николай Аверин, през 1993 година, както е бил възкресенската камбана. Той е бил монах, но не монах фарисей. Защото съгласно външната наредба на монашеския закон, той не е могъл да общува с млади момичета, с млади жени. Но когато той е видял в Оптина една девойка, която е страдала от порока на наркоманията, той от любов към нея общува с нея и се стреми по всякакъв начин да я отстрани от този погибелен порок. Но веднъж девойката не издържала и когато разбрава, че нейни другари се дошли в Оптина и я канят там, край едно езеро, за да употребят поредната доза наркотик, тя тръгва, макар че преди това вече дълго време не е употребявала наркотици и е била на прага на спасението си. Но онзи, който действа в наркоманите, е дяволът. И той със всичката си сила въстава срещу девойката, тя не издържа и хуква край езерото. хуква да отиде по-скоро до езерото, за да се боцне с иглата и да приеме поредната доза наркотик. Но тогава за нейно учудване и се изпречва инок Трофим, който я попитал: дъще, къде отиваш? Но тя в яростен пристъп го изблъсква и тръгва тичешком, продължава пътя си към езерото. Монах Трофим навежда виновно очи, сякаш той е виновен за това, че е изпуснал своята овца от стадото си. И на него нищо друго не му остава сега, освен да се моли. И той точно това прави. Той отива в храм и започва със сълзи на очи да се моли за тази погиваща човешка душа. И какво става? Ами, става това, което ние наричаме чудо. Тичайки към сборището, внезапно се повдига буря. Започва да вали силен пороен дъжд. Започва да се гърми и да святка от всякъде. Девойката загубва пътя. Тя не може и да се върне. Но тя започва да се моли, да се върне, да стигне манастира. И Бог ѝ посочва пътя. И тя цялата кална, мокра, стига манастирските порти, вече е затворено, вече е късна нощ. Но тя моли се сълзи на очи да ѝ отворят, защото има да каже нещо много важно на инок Трофим. И когато тя влиза в манастира и минава покрай съборния храм, вижда, че вътре се свети. И когато тя влиза в храма, вижда инок Трофим, облядва в сълзи, коленичил, да се моли за нея. За нея да се моли. И тя отива. Инок Трофим, като я вижда, се усмихнал с радост и казал: дъще, аз знаех, че ти ще се върнеш. Ето когато потъпчиме фарисея в нас, гордия фарисея в нас, и станеме милосърдни самаряни към човешката душа на бедния наш брат, как Бог извършва чудо и как Бог спасява човешки души чрез нас, грешните. И знаете ли какво става с това момиче? Тя не само, че се отказва от порока на наркоманията, но след това постъпва в монастир и бива постригана за расофорна послушница. И заедно с тялото си спасява и душата си. И затова мен никак не ме очудва факта сега, че на гроба на инок Трофим в Оптина става чудеса. Това, че когато се помоли човек на него, Бог чува молитвата му. И сега майки, които се молят за чедата си, изпаднали в пиянство или в наркомания, прибягва към неговата помощ. И както инок Трофим е бил силен духом и е измолвал Божията милост, когато е бил жив телом, така той сега и сега се застъпва за тези млади човешки души и избави от порока на пиянството и на наркоманията. Защото светците са вечно живи и очакват да им се помолим, за да ни помогнат.

0: Днешният свят, днешният съвремен човек, знаете ли защо е нещастен и безпътен? Заради това, защото той в своето мнозинство е спрял да чете Евангелието. Спрял е да чете Благовестието Христово. Ако вие сте болни, четете Евангелието. И сам Господ Исус Христос ще ви каже от това Евангелие. Ето, ти вече оздравя. Не дей греши вече. Но може би вие сте нещастни, скръбни. Четете Светото Евангелие, в което Господ Исус Христос ще ви призове. Дойдете при мене, всички утрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. А може би вие се лутате в живота, може би вие нямате своят житейски мироглед. Господ Иисус Христос ви зове. Аз съм пътят, истината и животът. Извървете моят път и ще достигнете до Царството Небесно, до вечният живот. Прочетете моето свето Евангелие и ще видите, че аз съм истината и тази истина ще ви направи свободни. Но вие искате да живеете, да бъдете щастливи, да бъдете безсмъртни. Аз съм животът, казва Господ Иисус Христос. Повярвайте в мене и ще имате живот вечен.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Господ наш Исус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Иисус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Иисус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт или живот в вечни мъки или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни е обещал в Своите притчи.

Думата фарисей е равнозначна на лицемер. Исус Христос е изобличавал фарисеите и лицемери заради това, че те, съблюдавайки външната страна на закона, са потъпквали Неговият дух. В една такава притча, притчата за фарисейския квас в Евангелието по Свети Марк, 8 глава, 15 стих, Исус Христос, изобличавайки фарисеите, е предупредил и нас, повярвалите в Неговото име, да се пазиме от фарисейския квас, т.е. от фарисейското учение и от фарисейския начин на постъпване. А той им заповяда и рече: внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и от кваса Иродов. Фарисеите са били строгите съблюдатели на древното предание на Моисеевия закон, но поне те това си мислили, че е така. Всъщност те са нарушавали закона на Моисей, поради това, че са го съблюдавали само външно, а са убивали неговият дух. Думата фарисей произлиза от еврейската перушим, което значи отделен, в смисъл отделен от грешниците, издигнал се над грешниците. И явно това име са си го приписали самите фарисеи, защото те са считали за много праведни, за най-праведните. Но Христос е бил на друго мнение, че те не само, че не са били най-праведни, но те изобщо не са били праведни. Са били грешници. И то неразкаяни грешници, което е най-страшното, неразкаяни грешници. Затова Христос предупреждава: внимавайте, пазете се от кваса фарисейски, т.е. от учението фарисейско. От това, което те учат, защото те едно са учили, друго са вършили. И от кваса Иродов, и от учението на Ирод. Ирод, това е Ирод Антипа, същия онзи, който обезглави Свети Йоан Кръстител и който искаше на всяка цена да се хареса на римските окупатори, за да задържи престола си. Тоест, Исус Христос ни предупреждава да не се стремиме към земна власт, към земни почести, ако това е в ущърб на нашата вяра. Господ Исус Христос изобличава фарисеите в 23 глава от Евангелието по Свети Матей. Ние ще разгледаме друг път, но тук основното е, че християнинът трябва да постъпва според закона на своята съвест. Че всички постъпки на християнина трябва да са продиктувани от неговата любов към Бога и към ближния. Защото има опасност. Ако стремейки си да съблюдаваме външния закон, да потъпчиме любовта. Един прост пример. Влиза в храма някаква жена, която може би за пръв път влиза с най-благочестиви чувства, но е облечена неприлично. Светска жена, светска дама. И тогава клисаря или свещеника се обръща грубо към нея, с груби думи, и тя, обидена, наскърбена, си отива. Как ще отговаря свещеника или клисаря за тази прокудена човешка душа? За тази изгубена овца, която сама е дошла в Христовата кошара, църквата, а се отблъснали и се изгонили нейните пастири. Тази жена, това момиче, трябва да се посрещне с любов, с много снисхождение, с много обич. Да й се разкаже за мили и прекрасни Исус Христос. Да се посее семето. И когато това семе започне да никне, тогава вече да си пристъпи и към духовното превъзпитаване на тази човешка душа. Да й се каже кротко, но с любов. Как подобава човек да влиза в храма? Как подобава човек да се държи в храма? И тогава, разбира се, ще се изпълни и второстепенното. Или
както сега битува мнение, че щом една жена влиза в храма с непокрита глава, на нея веднага трябва да се направи забележка и дори да не се допусне в храма. Ето това е фарисейското, законническото, външното и формално съблюдаване на църковния закон, който може само да отблъсква хората. Защото любовта е диригентската палка в нашите отношения между Бога, между нас и ближния.

0: ще се умъртвят сърцата на човеците. И с предсказанията на преподобни Панво, живял в зората на християнството за последните времена. В ония дни монасите и свещениците няма първом да стоят в пустинята, за да се готвят за високото и отговорно служение на Бога, а направо от света ще отиват в църквата. Няма да имат страх Божий, няма да имат умиление, няма да имат молитви, придружени с сълзи, понеже смирението съвсем ще изчезне. Монасите и свещениците ще изоставят светоотеческите книги, няма да четат житията на светиите, нито пък ще пазят преданията на светите отци и велики подвижници, нито ще вярват, че някога е имало такива богообразни свети мъже. Всичко ще вършат по своя воля, а не по волята на Бога. Свещеници ще има, но ще пресъхне любовта между тях и те ще гледат само своя личен интерес, своите печалби. Тогава ще настъпи голяма скръб и неверие. Ще се умъртвят сърцата на човеците, за да нямат вяра в Бога. Няма да скърбят за своите грехове и блудни мисли ще овладеят душите им. Вярващите ще бъдат усмивани и подигравани. Тогава няма да се спазват светите пости, ще се изоставят празниците и ще започне страшен морален упадък. Миряни и духовници ще се интересуват само за това какво да ядат и какво да пият. Молитвата ще бъде изоставена. В последните времена хората не ще посещават светите храмове. Послушанието навсякъде ще бъде изоставено. От старите хора никой не ще се срамува. Народът ще се стича да гледа разни игри и това ще става повсеместно. Пиянството ще овладее стари и млади жени и мъже. Навсякъде ще бъде съблазън и падение. Тогава, който съумее да се спаси, велик ще бъде в Царството Небесно, защото хората в последните времена няма да имат от кого да вземат пример.
1: Защото любовта е диригентската палка в нашите отношения между Бога, между нас и ближния. Любовта е любовта. Такава велика любов е имал и Ног Трофим. Оптинският монах, който е бил убит от един сатанист, Николай Аверин, през 1993 година, както е бил възкресенската камбана. Той е бил монах, но не монах фарисей. Защото съгласно външната наредба на монашеския закон, той не е могъл да общува с млади момичета, с млади жени. Но когато той е видял в Оптина една девойка, която е страдала от порока на наркоманията, той от любов към нея общува с нея и се стреми по всякакъв начин да я отстрани от този погибелен порок. Но веднъж девойката не издържала и когато разбрава, че нейни другари се дошли в Оптина и я канят там, край едно езеро, за да употребят поредната доза наркотик, тя тръгва, макар че преди това вече дълго време не е употребявала наркотици и е била на прага на спасението си. Но онзи, който действа в наркоманите, е дяволът. И той със всичката си сила въстава срещу девойката, тя не издържа и хуква край езерото. хуква да отиде по-скоро до езерото, за да се боцне с иглата и да приеме поредната доза наркотик. Но тогава за нейно учудване и се изпречва инок Трофим, който я попитал: дъще, къде отиваш? Но тя в яростен пристъп го избусква и тръгва тичешком, продължава пътя си към езерото. Монах Трофим навежда виновно очи, сякаш той е виновен за това, че е изпуснал своята овца от стадото си. И на него нищо друго не му остава сега, освен да се моли. И той точно това прави. Той отива в храм и започва с сълзи на очи да се моли за тази погиваща човешка душа. И какво става? Ами, става това, което ние наричаме чудо. Тичайки към сборището, внезапно се повдига буря. Започва да вали силен пороен дъжд. Започва да се гърми и да се святка от всякъде. Девойката загубва пътя. Тя не може и да се върне. Но тя започва да се моли, да се върне, да стигне манастира. И Бог ѝ посочва пътя. И тя цялата кална, мокра, стига манастирските порти, вече е затворено, вече е късна нощ. Но тя моли се сълзи на очи да ѝ отворят, защото има да каже нещо много важно на инок Трофим. И когато тя влиза в манастира и минава покрай съборния храм, вижда, че вътре се свети. И когато тя влиза в храма, вижда инок Трофим, облядва в сълзи, коленичил, да се моли за нея. За нея да се моли. И тя отива. Инок Трофим, като я вижда, се усмихнал с радост и казал: дъще, аз знаех, че ти ще се върнеш. Ето когато потъпчиме фарисея в нас, гордия фарисея в нас, и станеме милосърдни самаряни към човешката душа на бедния наш брат, как Бог извършва чудо и как Бог спасява човешки души чрез нас, грешните. И знаете ли какво става с това момиче? Тя не само, че се отказва от порока на наркоманията, но след това постъпва в монастир и бива постригана за расофорна послушница. И заедно с тялото си спасява и душата си. И затова мен никак не ме очудва факта сега, че на гроба на инок Трофим в Оптина става чудеса. Това, че когато се помоли човек на него, Бог чува молитвата му. И сега майки, които се молят за чедата си, изпаднали в пиянство или в наркомания, прибягва към неговата помощ. И както инок Трофим е бил силен духом и е измолвал Божията милост, когато е бил жив телом, така той сега и сега се застъпва за тези млади човешки души и избавя от порока на пиянството и на наркоманията. Защото светците са вечно живи и очакват да им се помолим, за да ни помогнат.

0: Днешният свят, днешният съвремен човек, знаете ли защо е нещастен и безпътен? Заради това, защото той в своето мнозинство е спрял да чете Евангелието. Спрял е да чете Благовестието Христово. Ако вие сте болни, четете Евангелието. И сам Господ Исус Христос ще ви каже от това Евангелие. Ето, ти вече оздравя. Не дей греши вече. Но може би вие сте нещастни, скръбни. Четете Светото Евангелие, в което Господ Исус Христос ще ви призове. Дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. А може би вие се лутате в живота, може би вие нямате своят житейски мироглед. Господ Иисус Христос ви зове. Аз съм пътят, истината и животът. Извървете моят път и ще достигнете до Царството Небесно, до вечният живот. Прочетете моето свето Евангелие и ще видите, че аз съм истината и тази истина ще ви направи свободни. Но вие искате да живеете, да бъдете щастливи, да бъдете безсмъртни. Аз съм животът, казва Господ Иисус Христос. Повярвайте в мене и ще имате живот вечен.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!